0: 56 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: No Punhaniva, e bandeia 238 metros onda média, ni frequência é 1260 kHz. Vai FM, Niriva, 89.1 MHz, Vassata Ela Ulxiga, Omega Nhelas, 90.6 MHz. Antena Nacional, Vassata Ela Ulxiga, Nixerexere, Munilela, Vá 101.7 MHz, Oma Rupa, Vá 105.6 MHz, Okwamba, Vá 90.4 MHz. RM Desporto, Vassata Ela Ulxiga, Nixerexere, Vá no Munilela, Vá. Munilela leva 88.6 MHz. Salama tuwa teni mriwa msani hiyo va hori upachira mite kwa sahu ya saradi umunulumo na imaku amu embari ela ya upachira olilu va namararu mahukwa na etela ya matanu mweri wa agostu ya kati ya 2026. Nikukala va msa mpaka watamile mara ya 8 horas ni mita kwa sahu ya sa radio ni hala uvara mota wala. Vahilekene vamu mara ya 5 horas ni hala uvahiraka ni hali siku nilake wa maputu sa nuluma na ebutikisi. Va 5 horas ni 5 minutu si hali sota palilu wa munuluma na imakua siku nilake no radio msa miko lishinga. Mwe mara ya 5 horas ni 10 minutu ze programa hevenyuri ya usha. Ela nire ni kushem pakea watamile mara ya 6 horas imara ni nira huna kileke e jornal yo seselo ela generani kushempa kya mara ya 8 horas ni 5 minutos ori uma sincero ni mita kosa hiya sa radio mundu mone makua o seselo wole lo va o vare mita kuya ni uye Anastasia Nicolau o hekasa mitipo o centro misoro wajola no studio mitipo si uhiwa ni Ana Gervas Anderson Rabsoni va microfone murini mio maninyu muninyu wala mkwinyu Adolf Jorge Sadik watu wote ni mriwa msani hiyo ni mutandie uye na mitekosa hii ya sa radio. Kinera karipu ni uye na wapama. Niriva msa.

0: nthiana joteka elapo.
1: Uhomala mpanta uopatira uolokihachia esipitale yulupale yokilimani uzambezia wa mursitalia ya nchuruku uokalaka imilia utaro chodolare abiliuni une.
2: Moni tamwene. Yokuwa siwe kapanti yopakira wekiriri wesimitale etokwene pamela vachua bozambeja ola inanyongiwa ya ikoroene pere imijao raro nehemeya tsai dolare inapanapana ikoroene pere imijao masana meli ni ikina kumakumeli ni imijao sasasamitikal inidwe kafiriwe ni muteko utungwethina na programa da inasun zunida spara o desenvolvement maso ala ele ligueni mhole li e kupete li e kumi Vicente do Rosario mutokono no li he indo wekiri wa smitale ele omonre nga kholo vinre ini do kulmani wi kongo ya do hiena hiena da ikupete to da smitale ele
3: a entrega da obra por questões administrativas faltam pequenos acertos que a empresa está a concluir, mínimos mesmo. Então, praticamente a obra já terminou, agora aguardando-se a data para a inauguração.
2: Vicente do Rosário, mohole ele é semitale geral, e a pomba vai chupo, niwe kiriri wa semitale ele.
1: Asante mwa para. A hole ele omite kocho kumi unampula, anawafekila, anamawani, omaldeya, yinane laka, wa mwiha asana ya ileti yomalathani mersita chopachira wachira unemachira marikoriko okumi asana ya Abdul Afai
4: amaholela amiteko sa ekumi wa provinsi ya Wampula to watu meria anamawani aletepi ankala mapuro otevelani wa poma wira ehierieke wa mwiha anamwane eleti ele entumihasiwa mawani mmo wa mieri mitana mosa sopachiria okhala wi yolikana na wakumiheria ikacha mihosa ekumi aya. Habari ila esiwilihiwe enaman liyo kiseria ne mulipa uniwehera samalelio shiripitali centrali ya Wampula pipia na sepish. Yola na walavula muhina mwesumana entapeleliwa ya mwolimu enkuni ya leti ya mama atutu yowo. Nrinira ni pachendre ni higu no pacheria mpaka mahiku matana naman li amweri wa agostu oriahu. Pipiana sepesh, okupanyari haa okumela kanin lelo. Mihasova njihiwa, weleti ya mama, onamuhiwa umwana, wa miere sopa cherira mitana musa, onariwene. Mulipa yolongu hera samalelio, olaki hera nilelo ampanta mkena kuira, tuwamura arelo, mama, umwabu niha kamwanawe, ni ileti ya mapeleni. Wa miere mitana musa sopa cherira, onamuja nilelo utuawe, wakala wira eleti ya la mama, tiokala na sotene, simpavela awe tutu. Womukaliha sana mwili awe, wamiere siya sopa jaria, itan na mosa.
5: Quando a criança nasce, nos primeiros três dias sai um leite muito amarelado, um pouco sujo, às vezes já castanhado. Então aquele leite é um bocadinho conotado aqui na nossa província. Dizem que é leite sujo.
4: Ayari omwana, wamahi kumararu, opa jaria, ende kuma eleti, ekore ya njanu, wakati mkina ku ekore ya korosho, enkala ntokoyo hiloka masimutu aweha, masimpanta ahu olano, atuanche nani himyo wira, kendra ya rela, wamba hamwana, ehimwaka wira eleti, yo hiloka, yona narasa, hende rumba hadutu, ntashima manchene, ani iriliwa, ani tumerua wira eleti yo, ahirumeleke, ehimpaka tutuaya, ntoni mpavela watu kulamuru ana mawani tepitepi ashimama wira elete neyo eleti mosa yote pasha okana murarelo omva hadutu asueli anihana eleti ya woro okala wira enirwani yoli aso tene tutu unitunawe ni amwaka eni musivelasha wa mahiku ya la opa jiria onayariwene tawayela eni mkalihera tutu wa mpanda mwili awe ni hatapa hii wa mamola.
5: Nos primeiros dias de vida tem uma imunidade muito sensível. Então, a partir daquele colostro, a mãe também passa imunidade para o bebê.
4: Piana sepes, ola que era nilelo ira, ele tia la mama, o mua muha mwena we, tia murare loto. O mkala mama yola, nito kusinila kihiri awe.
5: Porque ele ajuda a

0: contrair o útero, né? A mulher nasce.
1: Então ela é num caliheria, mama. O andrupo na wano era, então mama olá, na malha não era tudo chula. O antuneia, o mamuhaka, ni wano num caliheria, o calihasana, o andrupo na, ni wano nevukulela, o ehea sakawe pomia o injene, mwaha, o eleitir nivaha o tudo chuawe, na vesisa wano kumela, murarlo mulu pale, watu utula, wakati yole onamu hiwawe, wankumelanto morromelo mulu pale, wa mwili wa mama, mwela katu utuwawe, wakati limuamu hiwawe.
0: Tanto para o psicológico do bebê, que é aquele vínculo, aquela confiança que a mãe vai transmitindo na hora da amamentação.
1: Mulipa onguehera samalelio, o hospital central ya Wampula, pipiana sepish, asuili haka, utune ya wamieri, somu wamuha katu utu, Nileti ya mapele niyo mama awe, emukalia sana, we kumi awe, dutu yola.
2: Okatula ni na mwita na tonkuna ni huu Nasre Adolfo, naso ni hapari inotonka uwira idistritu yomweida, lahanya uona niya amuchi atawele ikoto ule entetole, miteko chinovari hiya, chinawona niya uvaria makuche.
3: Mwaha uwinjivela amuchi ota wa ikoto idistritu yomweida ukab Delgado, Ankuma idishiriti chowata mana, anavya avya, uvarachalia miteko, wakovya, toko ulolia usipitali, uchikola, ni ubangu, anapo herereha, uvariha miteko, ni tinyatinya. Nsatro, dishiriti yomweda enre wetwene, amuchu ampavela uvarachalia miteko wakovya, wanawonania ujarana atu enchi, anavya avya, utafita chiria, Chimpavilaya itu inkumihendra amuchi wona upichi heria utafita cheria toko chitunga chiliawe Atanasio Amba Nsatro Odishrito.
4: Por causa deste acolhimento de muita população de distrito vizinho, então os
3: Mwaha wakilela amuchi enchi okuma e distrito chowatamana miteko chene chenjo china winjiva usilili. Pimana poti wiwela molumo ohimia uhakuveha jeri ya uvaracheli ya miteko amuchie nitoko mirita chikinaku. Pimana ninaopra ale aholeli awehereke utekateka cha idishiriti yomweda. Kamana inakelela uokala kawene idishiriti tano. Pimana walamulia ya winjeri hiya ibanku ishikola isipitali kamana umweda inakila amuchi enchi o dishiritu tano anavya avya uvrachelia miteko.
4: Deve reparar moeda como sendo o centro de acolhimento de cidadãos de quase 5 distritos que procuram o atendimento nas diversas áreas.
3: Molumo Atanasio Amba Nsatro distritu yomweda ni makacha miho ankunia wetila na uamuji ota wa ikoto yana nyata inkunia i provinsi o Cabo Delgado nene mwaka wa 2000 wa miaka 17 nchoko uojulu i distritu yomweda pwikale yopachira inkupalelia ukikicheria.
2: Pwinera ana mawani okalaka ilufu emia pili o distritu yo mekanyela shuniasa mpaka umelele umaka unantano anahala upachira utumiri masi orera. Ihapari imwihia ni Maria Fazenda.
5: Atu anipiera 7,200 ya distritu yo mekanyela shuniasa no. Ehala uriaka masi apama upiera umakisero wa mwaka yola. Ma eyo sinisi timpaka ihime. Seyo sinapiera miloko milinu wa isheshe. Soka wanyiwa mapuru o hiyana hiyana. Yogu kurea mtoko ene owe hirasa miteko. Sote kateka o distritu yomika nyela shoniasa no. Tole lihenre ehali ela ahimaka wira. Volo wenlene orumeliwa ihime iyo. Anhala uvukuwa mahosho awotowa masi apama. Mumitete kamusaka musasa e distritu ele. Na veto, simanlene ihime sene seyo, atue uriakamasi apama, inhala

0: fukua ireta sa seyu simpajua maha wa otowa maasi. Mahiku yala na vetoni na virande pulelaka nikwelaka osuela sa ihime seyo sinanandre wi nipanye oreliha. Vawi siri ihime sa mitipo sonu la maasi ni vaa sinkwele ya wii sinarumediwa sinakapeleliwa mwasana sene divanto ni nroaho ni variheke mteko ene yoo wii ni kwanihere maasi apama watu amapuro yala. Ni wale masunta pule nilaho amutoko ene oniwera sa miteko sote kateka o distritu yo mika nye la zoni yasa no himakasa miteko simvarihiwa sa okwela uvukula mahosho au toa masi mapuro ale distritu yo mikanyelas siri wowo ihime sopiera 327 se sikaweliwe imusi mapuro ohiana hiana ihime sihina piera wi atu opaha 456 mil enauria masi apama okumelela oniasa Maria Fazenda
1: vano uzambezia Ana mwani anonkoma isede yo distritu yo jile uzambezia, ana akotachira mwaha uopa hia atu ni ukonyule chia inupa chanda mwani. Abidu ni une.
2: Mwani tamwene, achua mwaha mwaha e poma ya ujile o mankani zambezia wala ena kupanya waterere ya danya hadha wipana ni onanari hae kwete dhu hiyo na hiyo na nari padha akaninya ana loko wa mkuma wale leli hawe ndo wa mahiku wa mtulia vindre ya poma ele enarone pelaka nyaha dhuri liha mwili inapakiwa ni ana loko ena apucha atu ntowa nido ni hirivo
3: Anthony Almeida Vashko anonsei ukisi pasa kwa lo intu itu nagilo dizer ki ben seli komete uero. Então, também tenho que nós também temos que pagar pela mesma moeda. Não aconselharia que a necessidade de mudar.
4: Pitone Maratone, a verdade é que aqui no Distrito de Gilé, por causa de distração dos órgãos, então quando qualquer problema daqui, na verdade a justiça com as próprias mãos, aqui no Gilé, julgam ver um jovem, bastará ter umas suspeitas, eles vão... encontram e começam a fazerem como agressão.
2: Lerihiha, musatora epoma ya ujile Pascual Sitoi, orato okupanya mahene yola, anaweka wana pandawe ukirati ya murekele mokala ni maana nloko. Mtoko enola, onata ni hamaha ola ni mukalelo wotipa maposo enaruae timpaka epoma yele ya ujile.
5: Algumas localidades, este facto de justiça, pelas próprias mãos, faz sentir, infelizmente. É um processo que para nós consideramos desafiante. Como sabemos, o nosso distrito é um distrito com recursos minerais e tem sido apanágio. Onde existirem recursos minerais, este fenômeno é comum.
2: Pascoal Sito e Musato Repoma já o que leu mancani.
1: Presidente o município Yonampula Luiz Chikira Enre miteko chinera chivarieka uakuvia uachira utukulia ipachari yohopa yo benenenze mahuku ahinati upia otapelia miaka 70 chosidadi Yonampula yaparela impavela uanio katula ni Janeti Hortensio.
6: Maholela e munisipi ya poma ya wampula Luis Shigira. Ohemereria opoheria. Iveruaka miteko waikanelo wawa kuvihi wavo. Wireliwaka opacherihiwa urumeiliwa epasari ya ihopa. Obelenenzi. Ohakumve otapeliwa ya kamiloko itana pili. Se poma wampula. Onikela ovriheliwa mahiku ya taka miloko mili ni maili. Mweriola ndiahun. Luis Shigira. Ohima wi omuta ola sinsinsiwa miteko. So kiserea mtoko oheliwa pave mapuro yale. Opintariwa epasari ela ni orahereriwa ibanka wi alipa anuwira anakoso epasari neela. Anonela orera miteko saya ni onakala opuro anjene onasiwelaya. Kwa molumo amaholela ola osuela wi epasari ela wokala opuro. Onikela otukihiwaka ejelu, enireliwa osukiwa ihopa ni

0: ama mukhalelo oniireliwa waavereriwa muteko a muavano.
1: Estamos preparados para a sua inauguração. Agora estamos a fazer são as vias de acesso, em que ainda esta tarde já começaram a pavimentar estas vias para ver se até dia 14, 15 temos tudo aposto para a abertura do mercado.
0: Nihito kiha opajeriha miteko se pasariela vano onhelua pave mapuruyala we nona mahikuyala mulokoni masheshe niroahu opajeriha epasariela murelo ola wajelu. Hiyo niroa waka wa amota ajinka. Wiya wa atumeke ejelu ne isapo yoku wala. Arweke atu mihereke anipavela ola mukalelo. Owapo inha muteko amavano ahu. Ejelu yinjene enipanya ne yawo. Nipavela wakalihere amavano na akawela ka amota. We anatumiha ejelu yela epoma yotene wa mpula.
1: Então queremos dar essa oportunidade à juventude, vamos entregar motos, vamos entregar meios para eles poderem também revender o mesmo gelo aqui na cidade de Nampula.
0: O Kulubale é o município de Nampula, Luiz Chiguera. O Solihaka o Sinsiwa Miteko, o Sorahereruwa e Passaria e Hopa, o Belenense. Ele é aquele que o Pajerihua, Mahiku Yataka, Mulokoni Masheshe, Mueriola, Ndiahum.
2: Ari Janete Hortensio ni haparia tonka huira presidente municipio Nampula, Luis Chikira, no pavela utokula ipachari, yohopa yo Belenense, uhinati utapelia miaka sabini chosdadi yo Nampula. Aholeli anoweha ipakira chomasi ni, anawitonjera utelia, utitu chingona niya mahukula, nene ipachendria ya weta ikalawa shambo ulaguniasa. Januaro Eduardo.
3: Asito kweni aniholela mikalilo soweha itu sineta mnyanja e provinsi ya Ioniasa anon hera oteli wa mrima. Vamota sivarihiwa miteko sowe teta nikula neri wa shambo balago niasa. Asito kweni ala ahima wera. Va miteko iya sivarihiwa nikula shambo neta ulago niasa ninda kathira vanchene. Pamitiko soro hamholo mpanta ule wa ilapahu. Mana ya mahuku o kisera. Kana nanre ni nananre ekwa hayo kisera. Ekwa ha ya mana ya nluku. Mutete wa shilema. Eboma ekani okobwe. Pamijeri mtana mosa sopa kira samaka ula. Nikula na shambo. Nna mri nikula ni mosa. Na lagu niyasa. Nna ni nkavihira. Weteta watu ni itu. Mpanta ula wa e provinsi ya Ioniasa. Asitu kwenye anihoi la maalana ula. Ahimato ndelo huwera nikula shambo nina kathira nene sene. Otukua wa mhaku wa edihiritu ya ulago vamosani e provinsi ya Ioniasa. Delegado a intrajmar no provinsi ya Ioniasa, Omare Majidu. O hima wera nikula na shambo nina kathira manaya wedilana atu. Anikume la ilapo ya Mosambiki ni ilapo sao Tanzania mpaka Malawi.
4: Ushambo nonto venyo problema por enquanto. Está em condições de navegabilidade.
3: Nikula nani nikavihira manaya ukukua mhaku wa edikiritu olagu. Vamosava e provinsi ya Ioniasa. Manaya nikula nina nine ta ukumela nino o Mosambiki. Ukumela olagu. Wokela o Malawi ni wokela o Tanzania. Papua ni ala, anna wela atu anakoso na atu o hiena hiena ankavihira mhaku wa e provinsi ya Ioniasa.
4: E muita coisa por aí. Ajuda eu quando vendo o nosso povo de Moçambique, muito mais no sul do lago.
3: Yari Masu, a delegado, a malano a intrasmar no província Ioniasa, Omar Majedo, a lelihaka, mirelo soueta nikula neri wa shambo, Vamahi alagu niyasa no provinsi ya Ioniasa. Januari Eduardo Okumela, Ioniasa.
2: Na lelo nopuhera uvire ne radio Musambike. Ni nkumehera, nkumalo uhapare mono wachulu nweri yari uwela pwehu. Ukatula, ni nruwa ilapo yokopela. Uko umuitana Montero Bonifacio, ukumo Tanzania. Ni hapare inotonka uwira. Iguvernu inatruela uilu pelela. Omarusela, energia mawani motene cholaponi huu mpaka mwaka 2000 lula miaka 30.
5: E guvernu ya ilapo ya Mosambiki enavirila ohimawi opira eaka ya 2030. Atuwa otene a ilapo ya Mosambiki na hala okali.